akasi mbitu ehe ne osa akada yesu ye badani akade ili atadi ipanze anama wa dehu wakoda anasa laka osi yesu ye badani yesu ya kamando.